0: Kjo në Nile
1: e Radio Rero.
2: Er hall ty të alien. Er hall ty të hri. Er hall ty të hange. Er hall ty të li. Er hall ty të rrgen. Ka vëllë shi në li.